0: Måte våpnastole til Ukraina. Støyanov sier vi tøynda folk i Sofia at stjøtnen og langre tøy greit å bo fra at krutsjø i Ukraina ikke vil avgjørst av hermåten om. Det som vi tøtja er at krutsjø om hver orskar langst. Lugga mye ikke hos nek våpner av sauna, så eneste utslutte av folk tøtja. Ukraina har bruk for flere folk, ikke flere våpner. Landet har langt og nå mye ikke av våpner, og vi tøtja ikke vet at ukrainsk og hermåten om flere våpner, sier verjemaler av herren. Bulgaria limer i begge ES og NATO og har sendt Ukraina nek våpen bænt etter russisk underrasna, med en parsten gommel sovjetisk hernavar utje. Kinesisk utflottning grunn vaks 19,4% fra mai og i fjør til mai og i år, viser tøl fra kinesisk myndelikon. Det mer enn greinere vant av om. Innflottningen til Kina vaks 22,4% og det tok eisen greinere av bolle, skriver NTB. Tølene som var kunngjørt i Beijing viser at kinesisk utflutningen til USA vaksen 35,4% fra mai i fjør til mai i år. Nå har Trump sagt 23-årferder at en endelig avtale ved Iran av gottene. CNN har talt. Og CNN legger trett at folk kunne ikke langt takke amerikanske forsøkene for fullt, og han tar seg om avtale ved Iran. Fyre einon samtøkre søgjane endur tåg Donald Trump at nu våre USA og Iran lukka via semjast om å stekka krunn om et alla. Faste Gerardrattru finnes jo 4 mål i år. Fela i tja fysioterapeuten vil hava fortsarmalar og jeg vil kjenne at tøymaløtter fysioterapeuter eier rett til etterlønner kjalt. Før jeg arbeider av fela vil hava starsfela i at vi vil kjenne at tryktarfalsen av lovetlnån i sottmål og økjennom tja før jeg arbeider av fela i. Skipar og navigatørfellet vil hava fortsarmalaraja vi utkjenne at manningen av Jakob Sverre hever rett til 20% av samsynningene som Raja Røye fikk for å nøyta skipet i Portugal som Haurand søknar skip i november og desember i fjør. Og starsfellet vil hava kommunale arbeidsgjøvere fellet at vi utkjenne at skrivelige avhæringen som Nes kommuna gav starsfellet i august i fjør ogkjeldt opp. Spenningen står nu för ska manslandslige fyrst och fyrst ska vara vi i en HM enda spela och det säger inte Olsen handbollsvimästare nu lotarkastet till HM enda spela i mans handboll till vidrättna parsten.
1: Det är väldigt spännande. HM är inte lika, det är inte lika som EM. Till HM så har du Celine som inte är i Europa. Som vi kvar, alltså det spelar övrigt handboll än vi är vana vid. Så du spelar med europeiska ligan så och Luigi spelar så en rättliga nägg. Men först och till Afrika, först och till Kuwait och här. Så jag hade en helt annan spelstöd. Så det är väldigt spännande att veta om man... Ösning i skidningarna så är det väldigt stärsklig i Somalandsbalken. Med landa Grekland som klarar sig av allmäntliga väl. Och Poland som klarar sig väl lunch. Hvis man möter sådana lejon och en vojkare sysselpölj så det är alltid... Det är där man sitter och sitter och fryktar. Så det kan gänga öjliga väl. Man kan få en gavbalk, men man kan också ända vid ordentliga få svettan fram där man sitter och lustar ett snitt. Eller fyllt ju vi, lodda kast.
0: Säger Inge Olsen, handbollsvimästare vid Ekvann Kjell Nolse. Inge Olsen säger att komma följare balk vid Torskland i urstyrstje bälkje 1, USA eller Chile i urstyrstje bälkje 3 och Uruguay eller Saudiarabia i urstyrstje bälkje 4 så är det en drejmabalkor. HM lådakastar vid klockan 4 sedan av parsten. Og jeg synte mer om håndball. Elias Elefsen og Kipagøtto er valgt å All-Star-lige tja tusk og bundeslikene færne Kappingar år. Info skriver at i samband med at Kappingar år i tusk og bundeslikene i manns håndball til å være liot, hver kipa for fjeppere at kvå græslo, her fjepperne skulle velge årsens li. Og her var Elias Elefsen og Kipagøtto tja til HV Kiel valgt å spelskipere av All-Star-linom. Vekre, løyde låt, vestan, men i en 5 meter, så kom det halskutja og iverhøver torst. Sedna parten løyde låt, vestan, et lav østnundje, men i en 5 meter, så kom det, og kvalt kanska okkurs ærlig i støvun. Og i nått, låt og fruks låt, vestan, trutjar til 8 meter, så kom det, halskutja og okkurs ærlig. Måde middag i morgen, regn norranfyrre, hittin 8-13 stig.
2: Vi sender morgenlesteren. Berger Debes Johansen Prester skriver og leser morgenlesteren. Sundjen ved Sjolmor nummer 8 og 4. Lutla gos bad, kva sækart.

0: Under spriten hon hånger den vackre galeonsfiguren. Angelen och stärer ut i nattarmyrkret och in i Astönio i havn för Rasmus i land. Han är längst så i anfären ur byn och tar det lyser för det. Ödl havnen är av gåse hända förra parten.
1: Ja, och din hårsta senast om på fänkan!
2: Oh, ja, han är ena för en brottes djurskansan och de flyttar.
1: Är helt annars att han var tjåra över vid tvaim och lantjo.
2: Han är ganta sig lejsan,
0: säger dig.
1: Han hever eisene ganta hennusbönta som fänkar han.
2: Gustav?
1: Jo, han blir sjuker. Här finns en storan svotla anna lärare.
3: Trost till på kant,
0: spyr en droger.
3: Ja, jag halter då. Också det till att pratas ut alla fyra ferier tis normalt,
0: säger en jätta.
3: Och så allt kökande och ståldes att trinna.
1: Jaha, näkvrir kartra bremer hön för minni en hatta.
0: Foten är kälkaur och han saunar skundesliga alla sina män.
1: Pall, ska jag finkast och kär i stundene? Har du hört?
2: Ja.
1: Jag finner mig ju i hans och ljushunden och långor.
0: Foten rystes av malen.
1: Gantur, att det är inte gantur,
0: säger han.
1: Tid skulle vita. Jag följer foten, rejst, inte gant.
0: Men följer foten är oss hejner. Och att i stora kipen hon hala kipsmännen är atjeri upp och sätta seglarna. Ut av förra parten så att han har följt av väkra kipen vid galjonsfiguren och struga av sten som är väkrans vän. Men kvad händer? Kipen fär inte sur mot båren som handelskipen vanliga playaffära. Därför norr jag nölsiga fjör vi fotlare fär. Hver ui vui og hver mann hese kipare natla seg til Oslands? Podl hikker ut jøgnen ruten ut i lastuka hyttene. Der gonger vi strukande fer, men kui sikla der norr etter? Hik, her kommer Mjóanes longu undan. Åja, här inne av fjöllunnen i Österöjtni hever han mänka nottuna gintje. Svänkor, kaltor och utläggvavor. Nu sitter han här och minnest. Mätter och hejter. Åh, susanna gå. Nu öje är en gullpenka till dig. Till okko. Kvätmans tugera nu, min älskade jenta. Fär du öjna för att komma här som jag är, så vi kunde vara samma alltid, utan att vara jakstra. Kipe är kommit av Götunäs och stävner nu bant mot Larvisfyrre. Middagssolen skojner i vitt hövökr och fjällena. Ja, her la han eina fyrr og rau i bøla myrkr. Måde fralsen hun rau i han. Måde jeg noen nudjun luivi og i ongru fremmand og lande. Og så misslukka eist alt. Det følest så ofertelig lengs ui han. Nu sikler han atter måde fralsen hun. Tungt er affæra frå som fjöllun hun.

0: Klockan är 7:30. USA leip aftur kjærskvöldi og i nott av Iran, som sverre i aftur vi rakett og drone og aloppen mot de amerikanskene hernavårstavene Jordan, Kuwait og Bahrain. Irans utarudgesråharen Abbas Araghchi avverar om at Iran ikke for at leta amerikanske aloppene fer at vi bor noen. Våpna og hermer okkar affære ikke leta nekka alopp etter nekra høftan vore og sverre ja. Fer urøkje okkar, sier han av Milnon X. Iranska kolvöltingar hyren IRGC upplusti efter amerikanska avloppning av Iran att Iran hever lopp i hernavarstöjer i Jordan, Kuwait och Bahrain vid raketton och dronon. Efter att en amerikansk hernavartilla var skottet nio månadagen leip USA torskvöldi av flera mål i Iran, skriver brettska kringvarspe BBC. Og nu har Trump sagt 23 ferier at en endelig avtale ved Iran av gottene. CNN har talt. Og CNN legger til at folk kunne ikke langt takke Donald Trump for fullt da han tog seg om avtale ved Iran. Fyre er noen samtøkere så gjerne endelig tok Trump at nå våre USA og Iran lykker vi å semjast om å stekke krønnen med alle. En nedsendare som var mistur fyrir bor og en omstortlaga båte månakvöld og vestan fyrir hest og rekva i nedfrekvensen tja flåvatlnån. Leida vera sjånån etter nedsendarenån som flyter, men utan urslut. Nedsendaren en pyrp helt av at senda. Hette og rekva i nedfrekvensen selja tja våa flåhavn, skriver Vörn. Og i djara morgenen var så tyrla sent at leita. Ta bær til, hun fann nei sendaren. Tyrlomanningen tok han opp og slukte han og så var frigjør. Og i djara morgenen sleipa i Brimel en utrarabatt ur havn inn av strender. Fasse Gerrarattor har funnet 4 mål i år. Felleit av fysioterapeuten vil ha 4 mål å røye at vi gjør kjenne at 2 mål der fysioterapeuter eier rett til etterlønner gjaldt. För jag arbetar fälla vill ha vara starsfälla. Jag vill känna att tryggtarfalsny av flåvödlnån är i sottmål och ötsnån tja för jag arbetar fälla igen. Skipare och navigatörfälla vill ha vara fortsamma röj av vi känna att manningen av Jakobes värra har varit rätt till 20% av samsynningarna som röja röje fäck för att nöjda skip i Portugal som har ansöknat skip i november och december i fjör. Och starsfälla vill ha kommunala arbetsgivare fälla i att vi känna att skrivliga avvärlden som Nes kommuna gav starsfälla i august i fjör var ogilt. Spenningren storer nu før skal mannslandslige først og før skal være vi i en HM enda spille, og tog og det sier Inge Olsen, håndballsvimerskjæren, nå luta kastet til HM enda spiller jo mannshåndbølte, virer Sedna Barstin.
1: Det er veldig spennende. HM er ikke lykket, er ikke lykket som EM. Til HM så har du Eselin som ikke er i Europa. Som vi kvart, altså det spiller øvelse håndbølte enn vi er vanlig vi. Da du spiller med europeiske ligen, så vil du ikke spille så en rettelig negg. Men først til Afrika, først til Kuwait og her. Så jag har en helt annan spelstil. Så det är väldigt spännande att veta om man i skidningarna så har att det är väldigt stärsklig i Somalandsbalken. Med ett annat Grekland som klarar sig oanmyntliga väl och Polen som har klarat sig väl lunch. Om man möter sådana lejon och en vajkar och sysselpål så det är alltid det är där man sitter och sitter och fryktar. Så det kan gänga öjliga väl. Man kan få en gång en balk men man kan också ända vid ordentliga fåa. Och svettan fram när man sitter och lustar efter sig till att fylla vid blodakast.
0: Det säger Inge Olsen, handbollsvimästare vid Ekvann Kjell Nolse. Inge Olsen säger att komma följer i bölk vid Tyskland ur styrkespölkje 1, USA eller Chile ur styrkespölkje 3 och Uruguay eller Saudi-Arabia ur styrkespölkje 4 är till en dröm av bölkor. HM blodakastet vid klockan 4 sedan parsten. Og jeg synder meg om håndbølt, Elias Ellefsen av Skibagøtto er valgt av All-Star-lige tja tuske bundeslikene færne Kappingarar. Info skriver at i samband med Kappingarar i tuske bundeslikene i manns håndbølt å være liot, vær skipa for fjeppare at kvar og græslo, her fjepparene skulle velge årsens li. Her var Elias Ellefsen av Skibagøtto tja THV Kiel, valgt av spelskipare av All-Star-linom. Og vekkere, løyte låt vestan, men igjen 5 meter om sekundet, holdskutja og iverhøver torst. Siden av parten løyte låt vestan et lav usseninje, men igjen 5 meter om sekundet, og i kvöld kanskje akkurat ærlig og i støvån. Og i natt låt til frukst låt vestan, trutsjer til 8 meter om sekundet, holdskutja og akkurat ærlig. Måte med deg, og i morgen rekt norranfire, hit en 8 til 13 stig.

0: Og så har vi ringt til Føresko Veverstona for å vite hvordan vekkere verer ut det. Og jeg skulle til at Jari i Kjøtlund fra Føresko Veverstona. Vi merker morgen, Jari.
1: Hva morgen?
0: Ja, hvordan verer. Jeg ser ikke helt godt ut i morgen vi vekker noen. Jeg har hukket til lykke før jeg er live. Og jeg har alltid alle stedene vært av noenlunde av klost og blaver himmel og sol. Og en gøyver og vekker morgen. Ja, hvordan
1: er det? Jo, jo, vi er pura sant. Det er ordentlig godt. Lykke vente og torst og klare himmel. Några böcker ska jag angstämnas, men det är tapenasläge som kommer fram och går om veckor och tar räkna i tjurrömmen. Så det är det gott. Och lite vinter, men jag finner mig så kom det nästan kring Atlante. Och det helt faktiskt fram, Atlantägen. Så det är att han skulle vara en gård över till Imist. Sedan parten blir han lite i östning, men det är så lite vinter så märker man inte så större allt det och kväll kommer kanske något så lite droppe ganska sälja några affärer men det blir heldigt klockor om man inte kommer och i natt växer vinterna lite synder uppe tror jag låta ösningen och hållskotja och tar till kanske kanske och skälla till att en lite synder större så till framhållande gott och första parten är ju förra parten och morgon vid röstefullt. Men mitt i morgon tar han norskast ett räknat i några nätter som modellen som gjorde på ett nu för att räkna några parten av ögonen tjocken och göra räkn men han får några parten kring fruer och för att jag morgon hittar långt fram så är stövaren på ett övrigt det är som sådana parten av ögonen tjocken för att räkna några parten kring fruer men han är inte sindir august to ja telja trenatur sto fyrst og no makon og brøðis fyrst heitar heitar lut sindir við kanna brøðar nei men við der og ja við kvöld very pet
0: ja í halda við halda kom bara til dagin í der og í kvöld og sjúk sum regn og annað sum kemur annað fyrir kaska møl ja ja norra fyrir sunna fyrir tíð so alt er alt í alt ein fantastisk go der der skulda ver
1: ta sæt út til ja
0: kadur hitin
1: ein 8 stig så det kaldast og oppe 13 stig og hvis det undan 18 er kanskje 14 15 hvis man finner gå en kjøk eller godt ja
0: ja nemlig
1: tid ja
0: ja Jari Kjøtlund takk for samrådene og vi tar oss etter i morgen
1: ja så bra John.

Förr skam, sysselär och lägen XOXO. Klockan hon är 8 minuter över 8. Välkomna till Sentinchna. Sommarmorgon. Vi tar det här till honom och Vipra som för att framföra i Olas kyrk. Ja, nu får allt det lägen kommer. Men vi träffar inte alltid. Vi tar här Inchbjörk.

0: Vid har då här en live upptaka av vi klassiska kvinnebölsnån Vipra och ett lä efter tonaskalt Franz Kreisler. Och kvinnebölsgrön Vipra för att framföra i Olavskirchen i kväll klockan 19:30. Och god morgon Johan Mortensen, fyrkibare.
1: God morgon, tack för att släppa över vi.
0: Ja Johan, du säger forskande koncert. Ja, vad är det för ett koncept eller tilltäck, en koncert som du har sett hålla er?
1: Alltså, nu har vi i flera år samman vid kyrkjen haft det här som heter Back och Kjärtljås och kyrkjebörsen var väldigt väl måttidigt och det var en fasta tott och jollen faktiskt när var. Och Back och jolltöjer till den myska, tunga tojen, den meditativa, då sitter den nöjda mysk och Back. Så det här är faktiskt en rönt att täcka det här konceptet som du gör, nu är det ljus och sommar vid fakna. Så det här är faktiskt en sommarkonsert. Här har vi spalt, jag var inte om Backe vi, men det har varit Latta, Mozart och Vivaldi och allt det som kan få åkna också om sommar och Latta. Så här är faktiskt en sommartiltak.
0: Ja, kvar är sommartiltak också, nu nämnde du Myrskri, det har man ganska bruk för en lötton och för att lösa sig inte, men nu är sommartiltak, nu är Ljus och...
1: Nu är Ljus och runt om en grannaland, men här är ju mitt sommar och allt färre och stora stål. Vi kör inte sällan när vi förr ju, ha sommar, ja. Jag har ansökt att ni kände värre, men nu är vuxbotten samma där, så det är också en bröjting. Så det här är faktiskt en rönt att folk kommer samman och njöta ljus och lättan tonlajk. Och till så tanken att han har konserten, jag var bara nedanför kyrkorna och vånade det har gått över, så kan man sitta en löt i västkinn och börja njöta över till. Det är så enkelt.
0: Och du har valt att det här var klassisk tonlajk?
1: Ja, alltså nu har jag alltid haft, jag som sagt, klassisk tonlajk tillbaka till tökjene. Och jag har alltid tagit att säga att det har alltid varit med det där friaste talläggaren i följen som är till det där. Så ambitionsnivå är väldigt högt. Och han började spela nu till er sin kvinnliga kvartetten, Vipra, som är en fina böcker. Så jag har alltid faktiskt lagt läsa det till det där.
0: Hällde du att klassiska talläggare djävulna kan säga lite?
1: Ja, det är klart.
0: Gustav?
1: Alltså, det är ju en annan dimension och det är ju öllande kvörningar som är aktiv i klassisk talläggare. Och Lums Sustervik att ta i musikskolan i andra dagen nere i havn. Det är fantastiskt att sådja alltså under följtjena. Talenter och man har talenter och befinnsen. Här var ju utmatt en hel foton och symfoniakast som spalt. Det här är kanske en rönt att kasta mig en ljus och få i bruk av det som är det. Fantastiska klassiska tillfällen vid det här var. Alla sökande kommer nu. Hur gör man inte ett klassiskt utkast i havn och kyrk samma i korum på varje stad? Det är det. Så det är faktiskt en kvällkärn till det allt. Klassisk, om man så säger.
0: Till och omfram till att tonlöker är så har du också valt att skaldskap och ska vara en parster av snir.
1: Ja, alltså man också kan hitta blöva kanske arm och arm och kvät vi att utbygga det för det första att du hittar det finaste första tonlägarna och då heter kanske det förnämsta skulden det här var i förrju. Och i arm för det första för är Jans Nilsen Jotta att läsa när det kan gå upp och det är ju väldigt fin om han är mitt där frihet vid här och det här vill se.
0: Så skaldskaper och det klassiska, det rycker väl samman?
1: Ja, och det är samma koncept som vi backar, att det är väl inte applås med löjning, du sitter stittlar i kvinnor och nöjter tonlajken, och det är tryggart här.
0: Som sagt, koncerten är i kväll klockan 19:30 och i Jöldagskyrkjen och i Kyrkjebø, plus 4:50 och det är outshapes att komma till koncerterna.
1: Ja, och det är en möte upp här.
0: Ja, och som sagt, attarna blir en hundra löta vid Bale och kanske åken för frustning.
1: Åken för frustning i Frankrum, välkänt om Brygeröje.
0: Tack för Johan Mortensen och gå och ett ny kväll.
1: Tack för att slapp in.
0: Och vid enda vi är när vi upptöker av kvinnebalsen. Vipra heter en live-upptöker. Kända läge är efter Johann Sebastian Bach.

0: Sommarmorgon.
1: Och så färna vi till Fåbult. Lyen i endaspelen är flöjre i tälle än Nägrandöj. Disney är samsvärande flöjre i tälle. Flöjre Londres är tillsammans om att hysa stövnene. Vi tar oss om H&M. Och här tar vi att Nick Örvus i H&M endaspel än det som vi vanliga har haft. Och utavstående är kommande Sone Märkestein, vi märkare. Ja, Sone, kvar kan så säga om att det här H&M endaspel?
2: Ja, det är sånt där... Arvose en te som vi har haft framan och dan. Först och främst tog att kappingen blev via växan. Och nu är tälje och låtäckande lion kom i helt upp i 8.40. Jag hade det 16 majra än. Det har vi varit en till sista nekvi arna. Det har varit 32 land som har varit vi. Så till en månande vuxter till så ett. Och det är omkade för varit tre land som vi fälla husa. Jag ser här kappingen, men det är ganska också naturligt nu, Lina Blås och Nekv. Och det är så USA, Kanada och Mexiko. Så det är också längt bort ifrån hon. Det vill säga att det är här tujarsåner och så. Så tujvera Disney spalter, eisene, och natten av tjocken. Så det är väl vanligast att sucha allt det här som förra gänga fyra sig. Och det är, alltså, det är storland, men att det är inte... Mexiko undan tidje, så är USA och Kanada inte fotbollstjauer som så. Och på den måten är det inte egen. USA häver ära utrådagrejner som är tarra utrådagrejner. Fotbollstjauer är ganska näckmare än viffaningar, John Timon. Det landet är rörliga störst och tar häva ära traditioner. Och alla röntar här till alla som att föra fotbollstjauer fram i USA tät. Det är fler omgång att jag blev att jag säger att man vinner inte in av tjattnena och utrådda kulturer. Så jag vet inte hur snäck det är fittlar med amerikanare att långt ur Europa. Och ena stannar ju hem någon komma länge lag här och spela några fotbollstister som tar inte känna att jag öjliga näkva till. Så, och det är det ägstning till att det blir en sort Trump-poem som är det inte särskilt. Och han har tre enigheter i Kanada, eller USA, Kanada och Mexiko. Alltså, han skulle bygga en mur så jag sa, han vill inte veta av mexikanerna. Och han har tagit som att täcka Kanada och inlima det som en stat i USA. Så jag vet inte hur man säga, innan han huses anten är mellan hese här stötnena som råa i hese London och som nu skulle gänga samman om dessa stora stövnena. Så är det nog så särstakt. Så alltså det är omgade vi är så störst H&M disten är väl iver 100 i allt. Jag hade det 104 dister och det har spalt i 5 veckor alltid nu och det plerar vi en månad. Nu 23 vi det är. Alltså 84 li, 3 i Värsland, 104 dister och nu 23 vi det är. Det är alltså ju inte livande människa kan fylla vi i sån här. Alltså,
1: nej.
2: Alltså det är särskilt att det är balkaspel. Det finns tvärviknar till Sonek. När vi dyster att ungefär fyllt vi att lund och jag syns inte spalt vid om natten och sådana. Så det var när vi matade det, jag syns inte.
1: Men just det här att fjärrstövan är det att spalt vid som sagt en helt öron hemspart. Är vant att fyra att hända kappingsnisch kanske inte vill lugga vidkommande för jag kunde helst säga att som hon kanske har varit visst att nu har spalt i Europa.
2: Ja, i halta nästan. Du tar ett av ofta nätet här vi att när vi avskårar är vi och så läs och alltså kappingen nu är ju Fräkland och nu är ju Tyskland och så har det ta följa vid Majra att vi är nästan, det är bara ett 8-4 tjock och så läs. Jag hade det här för att spela i Sinterin att ja, det här kappingen viskar är lydes inte främmande, lydes inte avvikommande kanske.
1: Jag hade det som har mest av sin humil nu.
2: Ja,
1: jag
2: hade
1: det. Jag
2: behöver inte, nej. Så jag förnämmer det här att det har vi inte tagit oss något om det här akkurat nu och man hör det till 20 grudiga så är ni gör täljning till H&M och så där. Så det har tidigt mer att det är inte han H&M-feberen som ofta är. Det har bara för så vidt heller inte signas. Ta enda i Kappingen så löj, hon enda i Katar. Och här var spelande i en sommar. Och typ blev Kappingen flottad ett halvt år. Så blev hon spalt i december man. Det var mitt under jul alltså. Vi ser att ofta ni har en enda spöl och en enda spöl i samband med sommar. Så det var en sån här underligt ting alltså.
1: Ja. Så, men just hiten kan göra sån här björn, kan fyra ja. Europeisk lite. Det här är högt något.
2: Ja, det är det som är. Och plus det är att det har spalt i hatten och särskilt i Mexiko alltid. Ja. Och ta gänga män och bära. Så det får inte luft. Alltså, ja. Men tog är området att acklimatisera sig och sådana. Og det typisk at ta i spaltverer i fremmanton heimsloton, så det øyla tarførtja landton i Europa at vinna. Du ordentlig å utøve til bæge klimatisk og gjerne matar, geografisk. Og jeg hadde bare kommet fyr i ena fyr, at et land i Europa har vunnet HM utanfyr i Europa. Og det var så i 2014, da i Brasil var verster, og Tyskland sikrer jeg. Men det er undantøkene, og jeg hadde det eneste undantøkene, så...
1: Kan det være en årsøkje til at det er...
2: Ja,
1: det er ok. Det er ikke så stor, at
2: AO... Ja, kanskje det er eisende, ja, at det er liksom... Ah, jeg hadde kappen ikke kjøtt hjemme, og nå får jeg anker store amerikanske land.
1: Vi gjør dere beste, men det er...
2: Ja.
1: Hva ser så vidt om norrlæske land nå?
2: Ja, kvotan er ikke øyelig imponerende i hans før. Det er bare tve land vi. Jeg sier ikke at det er flere av hverandre, sånn at det er mer enn tve, men vi tar hva seg ganske en tro i liv i kvart. Men det er Norra og Sverige som er vi. Og Danmark la åtta båret ta vi til kjent og sørst. Og der kom jeg sin til dotter vi kjøtt hjemme halvt igjen, og der hadde vant det, slipper vi å gjøre. Men... Det er ikke jeg ikke, og det er tapt i enda fire. Og det er jo ikke play-off-dist noe som det heter mot Tjekkia, som vi annars hadde vunnet stort åren her av Torsvøtle. Så det er en sånn fjøverhatten til åkken, og vi kunne si at det er livet som sparket i Danmark ut ur HM. Det var et liv som vi fikk benker 12 år frem og noen i førgen, så hvis det skal være noe, så vi kunne bruke. Men det er nok stort litt at vi klarer åkken også vel i underkabist, men vi kom så ikke vågjere, men det er så tve gode som Kroatia, særlig Kroatia og Tjekkia som er vågjere i åkker av bøtje. Men annars, Norra, ja, Norra har ikke vært vi i Nekvar. Jeg har alltid etter første før så igjen i 1945, så det er mer enn tredje vi har så igjen. Og det var den gang da jeg var han selv ved Drillo, og sånn som jeg venner en tiltidsen verje spesialister, spalte ikke særlig AHO-verdene fotballt, men øyligene, hva skal vi si, utspekulerer igjen verje fotballt, og det ble nesten en sånn hotek, altså han ble uimenten av omkron kjeilig og rart i fotballt, men andre halte at han er veldig fremskikter og være nok så fremmelige og ute i kortene. Men det er så vidt det nå, og nå er det Ståle Solbakken som er venngjere, og han er noen store profiler, støttner, Erling Haaland ur Manchester City, og ikke minst eisende Lischiberen i Arsenal som spalte Champions League-finalen nå til Martin Ødegaard. Så det er noen store profiler, men det er særlig at det er største kollektiv i Tjadamon, og det er aldri som vi råkner via Norge. Man ska inte undermäta tajr. Och tajr suttar näck bättre ut än svörig kylötene som tidigast över värre fyra. Tajr hade ju en eländiga kvalifikationskapping. En av de ringaste näkland då. Men kom vujar upp på en sån här, heter det som heter Nations League. Här hade det från en fyra kapping laxöliga som så läs fyra. Tajr finke en ega möjliga och tog i avta. Så det er snøkt det så lykkes som til å ha en her formbarometer i øyla vannet i Kjadamon. Og ja, det er her man kan Zlatan Ibrahimovic langer. Det vil si at det er ikke det store personlighetene, men det er her man nækrer profiler allikevel, som vi kjenner ur Premier League. Gyökeres, han jobber øyla fremmant, men han er nok svenskar, men hever en ungarskan appa i Loksjort og henne etternavnet Gyökeres. Han spelar i Arsenal och så är det Alexander Isak ur Liverpool och så är det Kulusevski som vi känner ur Tottenham. Så här är det några goda spelare, men det fungerar öjligt till Tjadamon. Men det är alltså skift vänjare. Där hade jag den här danska vänjaren Jontan Thomasson och Tejek ut av Läge i underkappingsna. Han blir kort där. Så där finns den här brettska vänjaren Graham Potter alltid. Ja. Och han tycks inte helt friare Tjadamon. Men jag hade inte man råknat några särskilt vid Sverige som annars hever nog större traditioner, ikke minst tar vi tos om HM i USA, og det var i 45 av nordmenn reisene våre vi, tar vi det norske svøret reisene, og da har vært svenske lige helt ene standant velspillende, og tar blivet nummer 3 i Kappingen, og vi minnes Thomas Brolin, og Martin Dahlin, og Kenneth Andersson, og der, men nei, der, ødelvera bilsen om der, Gerard Sturvis, borster ur Hesafir, så det var det norra, og svøret som norrlænsk om på en Hesafir.
1: Og om vi skulle hitje at det er rikvene jo at den 84 landen, hver er vi råkna som favoritter? Hvor kan færa vinna?
2: Ja, jeg halte jeg lukkan, nå nevnte jeg til at det kommer nesten 24 at land i Europa vinna HM, ta kappingen ikke i Europa. Men halte at iverhøver tyggest vera såleis at store og tveir favorittene tvei europeisk li, og det Spania og Frakland. Så kan man si her onker outsider der, det større favorittene enn så, enn at det kunne koppas ganske, og hvor skal det være så? Og her tås av vi sjåan til først og fremst om det her store store amerikanske risene, Brasil og Argentina, som har nesten av heimavetle, sjålvan til heva emøvelega, England, det var alltid tås om England, men det har leveret England ut, det har vært i finalen, og nu en trutjaferier, og onker i halvfinalen, men det vil kjentnast å vinne Kjadamon, og det dette her agilt atterlig av onken gav av en spillere som der heva nu, og
1: det har synes ikke alltid fotbollskommet.
2: Ja, fotbollskommet, man
1: vet det.
2: Ja, og nu det til, nu det jubileum, til trus og år, så gjerne England være hemsmeister. Och tar liv och tar fer, it's coming home, man.
1: Ja.
2: När är det? När är det? Det är sånt profetiskt. När får vi att ha hem hit i atter? Och det är bara en med över efter av dem som har blivit till att vinna det senast. Atter hinner dig av ettliga som är lämna minne, ja.
1: Ja,
2: så tar tryck på det än. Och när jag säger, ja, men här är det potential. Men det här är sköna visser. Så har ni tagit han att här snavan tar jag avständer.
1: Tyskland som alltid.
2: Tyskland,
1: alltid.
2: Ja, ja. Tar... Jeg nevnte det, Tyskland til en lije som har vunnet HM utenfor Europa. Det ser ikke ut til at man helter at her ordentlig her, men her nok telligast på et tidssig av outsideren. Men jeg halte ikke når jeg råkner helter ved at Tyskland hever brettene og kvaliteten til affæratlandveien. Men man skal langt undermøte Tyskland. Holland hever en klang i sne av omkring Storun og där har man några namn och så ordet, men här det samma att det ser ut att det ganska för att stanna då och så en känd fotbollsspelare som är Slechewiter i Italien. Och det är en seriös övning att det tar bara dotter på mitten nu alltså heter det 21:a fären heter det visst nog 3:a fären och det att här snava och till att ända spel och till Åhorst så jag vet inte vad händer här. Det var ju Europamästare för en fem år sedan. Så jag antar att jag var där inte klara att spalt sig vågar. Nu är det 48 långt vid. Det vill säga att det är lättare att komma vid nu. Det är inte kvotande blivit större. Nej, det här snava i Heilund. Och så här ut som här är en reduktion av omkringslighet. Mm. Här har vi inte klarat det. Så det har vi inte framlagt några av våra spelare ganska senast åren. Yes.
1: Som du säger, Henrik, vad är förbalte som vi nu tar ha en börjar? Ja, Tjohan, du skal fylke vi går svære her i kringverpen ha en tøyender og dyster ved skrande.
2: Ja, det her en gammel og sivende tjokken her var HM og EM tøyender og det eldre enn altså, det ikke noe som har oppfunnet jeg vet at det sier ikke så gammelt det jeg ørmenes akkurat om at det var noe som heter OL tøyender tar vi ta som Montreal 1986, nå er det nok så lengt vekk men jeg ørmenes det. Men det första jag minns till att det var EM-tugenter, det är från 1944, ta i Danmark var vi, och förra gången var så öjligt ser jag Gustav för att gängast dönen som ta första sinne var vi. Ta var då EM-tugenter och gjorde att någon kvant det, och det var Jekon Arke som tog sig av tog, och det var öjligt spännande att sitta lustigt efter minns. Ta var möjligen tjocken att orientera och utanlands öjliga amarskar, så det var största han vidan om vi finket ta om vi sakar med där. Och ja, och så halt jag till varje EM och HM tog inte och är halt jag är man över i på i första för under General Fems. Ta vi HM ända spelade väl i Italien där sommar. Ta hej är HM tog inte fast halt. Och det halt jag har vi haft onktu samma vid Örron. Onktu var det Miltre Jakobsen, onktu var det Hilmar Jan Hansen och vi delade det upp sen. Men ofta ni har sett vitt själver. Men nu kappen inte blev så öjlig, han är lång och distner som näkver, och det är högsta ferietog. Att jag har arbetsuppgår vid kvart om vikerskiftning och sådana kan jag lägga allt det sin samman. Så jag har bara sagt att, när du kan säga att vi börjar ta och ta kappen inte kommer helt. Ta er 16 sålda från, och vi tar 32 vill i ettor, och ta vi det färre ivetläsare här. Ja, nu kallar det där att nu i förskån röket la stöktister. Alltså det är att vinnaren, vi är en täpare nu utan. Och så fackas linje för kvantist. Och det här är så om man har skiftet i juni, juli. Och ta färgen och börja. Vi har hämt inte, men det här är så inte där första tvärviknar. Så vet jag inte om några andra vill sätta regerade, men så är det som det ligger nu halvtid. Så blir det här kibanen. Men det här är nog akkurat framlagt av omkring heim tilfære som takkans av fire. Men det var den gamle klassiske maten vi referera og skriva noen tøyenter, og det ikke i tøyformene som vanligere nå, at menn stannet bare og prata, du vet da. Men det er som den gamle klassiske formen, og det er alltid sin stolt at vite om han framvis fungerer, og færfalka lorsta, og kanskje hever åkt annen hit.
1: Ja, förbollten börjar nu. Du ska köra en följare väl vid, men som sagt har jag inte hunnit komma att ta om mannavarskiften. Så nu är det mest då, ni får tacka för samrådena.
2: Ja, och jag vet inte om jag ska säga tack och lugga mata, men...

0: Og så har vi ringt til Sørvox i samband vi at her i Røntsivna var vika i samband vi Countryfestivalen. Og gåan det, Anja Magnussen, Sivna var samskipare.
1: Gåan det, Jan.
0: Til Anja, ja, hette her, den Sivna var vika til 84 månader en lång vi i imenskon tiltak. Mitt anna at skolabøten skulle få ut i nåtturna, rotta og journalist. Ja, kan jeg tjekke det ut på? Kan jeg gratis ut på?
1: Ja, jeg tror vi kan bli i leierdegn i kommunene, og så månedegn, og så er torsdegn, ta heva månedegn vår skolabøttene ute og rotta om, rundt og i bygdene, samlet og rusk sammen, i min sportskast. Og så var ERF forbi og fortalte jeg sinter om hvordan de arbeider, og om bortekast og sortering av bortekastet, og så litt. Og i så er torsdegn, ta vår bøttene Ta arbeidet er faktisk viktig som de hadde funnet, og så innskående øre om borskastet som la, eller er ute i skrellplassene her, det sørre vei. Og her hadde jeg gjort noe listaversk som skulle opp nye av Countryfestival og økene om viktig, eller man har løpt om.
0: Hva er det listaversk som vi gjør på sju til rust og til borskastet som de har savnet inn?
1: Ja, det gjørs nesten alltid gjørs bare borskastet som de har savnet, større parter, og akkurat annet er Anna borstokast som är funnit av Rosklossen.
0: Och ja, hur du ser det?
1: Det är en simtor i mest vad jag har gjort. Det är allt från onkel Fösk som sitter till onkel stora mynter och onkel just ett skip och onkel just brukt onkel tälter. Så det är också i mest vad jag har gjort.
0: Så att det är en forskande framsynning som vi såg inte kan till festivalen om?
1: Ja, det var kvar för en övrig framsynning. Det vill säga, ja.
0: Om vi skulle ta och andra brosjur till Tunarvik, ni har kvart vi gjort brosjur nästa dagen här?
1: Tunarvik är, hon börjar i lejardagen, så har det kost i mysk tilltök runt och i bygden hon här. Och i det är så sista dagar, här som Tunarvik är, tog i morgon höstdagen, tar er på börja festivalen. Men i det så har vi börjat vid en sanglöte och i skolan nu. Det är en sån som är väldigt återvändande. Här som byggda förutsättning att samla sig när vi skolar på någon och badnäggar på någon och vuxna på någon och så här som det är. Ja, här som det är kaffe och också att vi och fällaksankor. Och så är det där vi är en lindansundervisning för bergböten och vaxen. Och så är en fällaksturer nedan av Örfettlen, att vi alla som är här i Sörvaj. Och fällaksankor upp på toppen av fjällen.
0: Och är det en torrfull tur att gänka nedan av Örfettlen?
1: Nej, det är en lattig tur att gänka. Alltså det är tumman. Matti att tumman väl dragen kan. Ni har överfällt att det är en tur som öll kommer bara vi.
0: Och som du säger här uppe över så felaxanker och Anna.
1: Ja, när vi felaxanker uppe. Uppe överfällt. Det blir väl ordlig hon har lätt och det blir väl ordlig att om det
0: Att det vi har naturna vilka bant och punkter i Countryfestival. Är det nytt attack som det börjar på?
1: Ja, vi har omgång till att pröva att här fyll. Vi är väldigt server. Vi har två damer som kipar fyra tunnare i vikten. Och där är det då allt. Vi har gjort det här flere omføren. Og vi tar rett og slett i mest til å være om sommer og augustmannen av det å være. Og i fjor var det om heste her som slakt og forskjellig være som var skra til Tunnervikene. Og i år har vi så valgt å prøve å legge oss i samband med Countryfestival. Og i halvdelen det vil ikke vel. Neste fjor, det tror jeg så eisen være godt til å skjønne studerende i hvert fall i Sørveien. Så det er jo oppe i Øsne på det.
0: Ja, nemlig. Til Countryfestivalen her er alt lortet hver gang.
1: Altså, Countryfestivalen her er faktisk bygden i Sørvei er nesten countryklar. Her er ordentlig, altså, her tar seg ordentlig klost ut. Jeg vet ikke om man spiller fyrkjøbærne, om det er alt at det er helt klost enn, men at så til så er det rettelig klost. Det er ordentlig countryslitt og baser og nekvpint er kommet opp. Og, ja, man kommer jo countryhøyr av å være nye i misteriøsjonen her.
0: Men som du säger, man kan kanske komma i en countryhör östnytt eller i en sån här luttlandstävning hör ett lockland och luknande via att färra till en sanklöte och så gänga ner en vörfettlig kvalt.
1: Ja, absolut. Och i halvdelen av veckor så här hampen lyfter ut så jag hoppas att Rådland är som kommer att syngja countryfestivalen igång på vörfettlig.
0: Anja Magnussen, Tjöna var samskipare och Sörvajen. Tack för samrunda och gå ett nytt och gå en festival.
1: Tusen tack för det här.

Ja, det var så sånt om Judy och så vidare förrest att Durga var morgon ur Danmark i en tjej att höra IM och det ska vara sånt som öjtor frisälla stundt.

Skater Homecoming kallar det sig och I'm Gonna Sing kallar det sig live-utgavan. Att det var denna sista vi fick oss under till Hesa Fair. Vi tävlar till plus för önna trätt. Och jag ständigt gav morgon össur njuta narskast till Stövno här i Runavik som östen ger pastor av Skalafjörnen. Hej dag glätt med om du vill spela Skalafjörnar Sjöntjen. Han är så stärklig jag gavur. Och då vill honom vid färre att enda vi, jag var Telling och Löv Sinchan. Vi tackar till som har skriva och till som har lustat. Och ja, vi vill att vi ser sändningarna om som tog från morgonen.